0: Merc Radio Live, troisième concert enregistré, proposé par le GMEA d'Albi. L'ensemble de Dalus joue Meredith Monk. Donc, après ses arrangements remarqués pour Moondog, Brian Eno ou Julius Eastman, l'ensemble de Dalus s'attache à faire revivre les pièces les plus emblématiques de Meredith Monk, c'est-à-dire Traveling, Dolmen Music, Hoquette, Change, Astronaut en thème, Tablette, Memory Song. L'ensemble de Dalus transpose sa musique vocale à un groupe instrumental. Ici, l'instrument imite la voix qui imite l'instrument. Née à New York en 1942, Meredith Monk est à la fois musicienne, chanteuse, dramaturge, chorégraphe et cinéaste. L'ensemble de Dalus joue Meredith Monk. C'était en octobre 2025 au Grand Théâtre Scène Nationale d'Albi.
1: Du 5 au 26.
2: Let me explain something to you. I am not Mr. Lebowski. You're Mr. Lebowski. I'm the dude. So that's what you call me, you know? His dudeness or duder or El Duderino, if you're not into the whole brevity thing.
3: Vous écoutez Radio 106.8.
4: Original Lapland Lager, Lapin kulta. Tämmöstä toi kiitoksia vuonna, niin katsoja toi tuossa, parinkin katsoja itse asiassa. Tämä on pienpanimo, joka tekee nykyään oikeita Lapin kulta. Se on mitenkin se on konkurssi mennä vaikka mitä. Se alkuperäinen valmista. Mikähän tämä, enpä nyt ole selvä, mikähän tämä on se valmista. Niin pienellä on pantu niin paljon tekstiä tähän tästä Tornion panimo. Original Lapland Lager, Lapin kulta. Enköhän minä tämän työviikon piätteeksi ole ansainnut olutta. Mitä mieltä on? Aivan oikein. No en ole, en todellakaan ole, mutta otanpa siitä. Aivan oikein. Makkaroa en nyt ottanut. Ei joka kerta ei makkaroa, tullut vähän liian raastasta paljon. En ota makkaroa, otan vaan tätä. Tuossa katsojille semmonen, jota aika paljon on. Ah, bye. Yeah, don't gonna be cool, I'm gonna be cool, I'm gonna be cool.